Marshall Hein her og Dancing in the City. Og så skal vi lytte til Tina Dickow, som jo synger, eller vi tit spiller denne her, som hedder This Fire, som hun synger sammen med en islandsk-italiensk kvinde, som hun har kendt i mange år, så fra sit islandske tilhørsforhold. Hun hedder Emiliana Torrini.

Hearts, all I wanna do is make love to you. Giro 413 fylder 80 år her i oktober. Derfor sender vi hver dag i denne uge Giro 413. 80 år med fællesskab og kærlighed. Ole Tøpholm og Gitte Førby er i luften lige straks. Først seneste opdatering fra Radioavisen, og her taler Swift med The Fate of Ophelia.

gruppen Mott the Hoople og The Golden Age of Rock and Roll. Og vi bliver i de gode gamle rock and roll dage. Det her, det er Deep Purple og Smoke on the Water, for den vil Johnny gerne høre.